0: mau buang di mana ini rumput, Dang?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jo torang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua, tiga.
2: Hey, stop, ngoni buang-buang rumput di kuala, Memang ngoni ku mabal, ngoni.